sebuah peningkat surat sembilan bulan musim badan kepadu limu sepuh wow.